0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Trenta minutos na nakaligat sa takna nga alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa gyapon nagapamatik ang mudri sa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuhi naghalin kay Ivan, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: KK5, inyo nabatian ang Balita International, ang ininga balita, ang buylong nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. KK5, direkta kita sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.

0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports.